هر کسیک بیانی بکاتو امی برده بخوانید اول شر و زیانی جنوک پارس راو دبید تاوکو ایواره هر کسیکیش ایواره بکاتو بیخوانید اول زرر و زیانی جنوک پارس راو دبید تاوکو بیانی

هر کسیک سه جار امر ده بخوانید لبیانیان و ایواران ده او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو ده بید.

هر کسیگ لبیانیان و ایوارانتا ام ویرده بیقینه و بخوینه تا و بمرید دچه تا بهشتا و هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

هر کسیک بیانی بکات او امیر ده بخوانید. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید. من گرانتی ادمی او دستی دگرم حتی دیبم بهشت و.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: هر کسی که لبیانیان و ایواران دا صد جار بیخوینید اول روژی دوائی دا کسی که نیه وکو او پلی برز بید جگلو کسی نبید که وکو او یان زیادری خویند بید.

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده تاوانی لسر لاده چه تو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دا بیخوینهت او وگ او وایا که دوشتری بخشی بیتو صد چاکی بود نسریتو صد خراپشی بود صدریتو و او روجه لشیطان پارزیو دا بیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائش دا لهمو کس پلی برستر دا بیت جگلوانه بیت که اوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو اما بله اوا پیدو ترید هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رائت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كاري بطال كردن ويدل تنهاب وبرستني خوا يكيكي تر له كاركاني رزق روزي بريتيا لآماد كردنو باكش كردن ويدل تنهاب وناسين وبرستني خواي قورا و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراوی بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بنده خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وقف فرمويتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هيناوا خوايان لهمشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميد رجاب ولاي خدا بيد ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباری شوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بنده خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریرا رضای خوایلی بید دی گرهت و بومن که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید ای نوی آدم خود یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دا گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبید.

اسلام برد صدات ماور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانم لالقی چی دیگه برنامه صدای جماور به خدمتتان شاد بموا و او اجلس بینن و مساعیک تو مار بکین با ساعتی چیش به بیک و بعد نشین بلکو ایمانی خو من تازه قینو بزنین او هلا نیبه تمانی بی کنیا کردو مانن چند هلا یکی گوره و اخو خوای گوره چند لخو من رنجان دو چون بگرین و با او هتا خوای گوره درفتی روحی پیداوین و جیانی پیداوین او درفتا لدز ندین و توبی لب کنو بگرین و لای خوای پروردگار. خوشوستان استا یاری چی مترسی دار هی لطور کوملایت یکان براستی لبختان و بوشکان دنی شکوی آین اوی امرو لناو کوملگی ایمو شاشو طور کوملایت یکان داده گزارید تنیا گواسنوی حوال و رخننیا بلکو یاری چی زور مترسی دار یاری کدن با آگر خلکانک باو پر ساده یو ساویل که یو کوتونه تا آبرو یکتری زور پیانشتی کی ساده یو زور پیانشتی کی سوک و زور پیانشتی چی بمبالاتا لکاتک دا لترانینی اسلامتی دا لآین پیروز اسلام دا آبروی مروی مسلمانو خوینی مروی مسلمانو حلال کردنی خوینی یکتری و للای خوای پروردگار وکو پیروزی کعبه و حرمتی و حرمت و ریزی کعبه وای و یا زیاتریش که خواهی پرور دیگر لحنده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لحنده لفرمایش لکانی ده آماجه بو کدو که رشتینی خوینی مسلمان اگل بنا حق لحدمی کعبه گنا حقی گورت ده لیره ده دمه ببراستی باوردی تیشکی اگ بخم سر چند خاله که زنجی که مترسی دارن بو همو من بوم روی مسلمان و طایبتی آگای لخوی نبی دکویتا تاوانی چی گوره و آور لخوی بداتا و یعنی گناحی چی زوری لخوی که کرده تا و جا خواه هاوار خواه توبه ایدی خواه گوره با قسمتت بکا توبه اگ بکی تو و توبه کشت قبول ببی سرطا دست پیدکین با تشیرو چی مرد شورکی سردم امام مالک که حکم سر صلحه نرکی امام مالک امر دو شوری رزگار کرد لسر دمی پیشوا امام مالک رضا و رحمتی خواهی لبه افرت یک کچی دعای کرده بو افرت یکی دیکه انهینا مردوی دو شوری جنی که مردو شور دینن بو شتنی لاشه ام افرت مردوه طبعا افرت به افرت بیشوا لکاتی شتنی مردوه که دا جگلوی هاوسری یکتر دتوانن پیاو دتوانی افرتک خزانه هاوسرکی خوی بشوا هاوسر دتوانی افرتک دتوانی پیاوکی خوی بشوا اگر بمری یکی چند جگلوی دبی افرت بشوا و پیاو بشوا لکاتی شتنی مردوکه دکاتک دبینی خیلی چی شوشتنی لاشه مردوکه بو افرتک کاتک دستی مردو شورکا بردامینی جن مردوکه دکوه و ما بستی سوکایتی پی کردن ام مردو شوره داله آیده به چنده بم دامیند گناحت کرده به و به امری خواهی گورت کرده و زینات کرده به هر لو ساته و به فرمانی خواهی گوره به قدرت الهی دستی او جن مردو شوره بلاشه جن مردو که و دنسه هر چنده هول دادن هر چند دیدکن دستی لنابیده و خلقه که براستی توشی شوک ده به ام آفرت مردوه ام مردو شوره دستی بوچی پیوه نوساوه هر چندی هول دادن دستی لنابیتاو کپس بو بلاشه مردو کوا دبینن دبین سبب چی به هوکار چی به خلق هر یک دکوه تبیر کردن و یک دبی بیرو بوچونه چی بو دروز دبی دبی لبر چی به دستی پیوه نوساوه خلق که بو اوی مردو که امنده نیل نوا بیردکنو آیا دستی مردو شورکه با برنوا دستی مردو شورکه لگل لاشه افرتکه بنیجن یعنی و تانی جسته افرت مردوکه ببرن با دستی مردو شورکه و بمینه توا کامه ان بکن چه شکه ان برده لای زانه گوره مدینه رحمتی خواهی لبه امام مالک اویش امام مالک اهم زانه زانکن لخویانه و قسناکن لخویانه و فتوه درناکن لخویانه و براستی ببی اوی گرانه و بولای
شرع بولاي بيركرنا وتيرواني تي قول لشرع دال خويانا وفتوى درناك بو هركاتك فتوى يقدر دكري يعني بريار يقدر دتشي للاي زانايك و دواي تيراماني تي زور لدق الشرعية كانوا بيركرنا ويتي قول لشريعة وزانستي شريعات او جا بريار يقدر دكا بلان كسيكي مسلمانش كا او فتوى ايدك يتبردست وعد زاني وکو خود چون قصه یکی به مبالد دکا زانه یکی اوه کردویتی نه زانی باشو نخونی که زور او جا او چنوشه درکندوه با بابت یک او جا دبینی یا بجوشی دکا یا نایکا یا اوتانی اگر قصه یکی پی نلیتا و نلی زوریش حالای امام مالیکیش به تیرامان یکی زور قولی شرعیه و فرموی ام جن مردو شورا دبی بختانی بم مردو کرده به تومت یکی خسته به تپالی جاتو متی زینای خسته تپالی یعنی که ببی او چوار شاهدی هب هر لب او لبر او فرمانی ده حدی قذفی لسر ده جاب جاب کری که 80 جلده هستن بلدانی هر کاتی دستی انکر بلدانی مرد شورکا هر ل دست بیکر نی صبر صبر دستی برده بولا مردوکا تا و خوگیش تا جلدی 80 امین با قدرتی خوای پروردگار دستی لمردوکا بویوا اما گوری توانی بختان من پی نشان داده براستی ام چی روکل زوربی پرتوکا باور پیو کراوکانی زنایان و پیوچکانی اسلام دا تومار کراو لوانا لمجالس الوعظیه في شرح الاحادیث خیر البریه معروف المعروف بشرح البخاری للسفيري او توماری کردو محاضره ابرار وهروا النجم الوهاج في شرح المنهاج او انا توبا ماري انكر دو ام بابتا كبراستي زنجيكا لخو مانو نابي بي ماندل انشي روكا نابي لخو مانو قمانش بقين ببي او شاهد مانها بي قمانش بقين بو تاوانيك بخينا بال مسلمانيكوا من ما بسم بارزگاري كردنية لهيس كسيج امسر دما بلام مبست ما مسلمان خوی آگای لخوی بشتی که دل نیانه به بانه چه تنو او بحثه و خاله چی دیکه که دمیوه بحثی بکم یاسا تندکی قرآن با پرستنی آبروی مسلمانان خوی گوره با پرستنی آبروی کاملگا یاسا چی زور تندی دانه و لصورت النور ده آیتی شوار ده فرمیه والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون خاطر خوی پر ریاده فرمیه هر کسی تومت دعوان پی سی بدا تبال کسی نتوانی چوار شاید حال بینه که بچاوی خویان تاوانکان بینی و لیک کاد لیک روش لیک سات بیکا و وکو خنجر لناو کالانکی خویا و اواد به سی سزای توندی بسر دا بدریت او کسی که و بختانکی کردو یکمین دبی 80 جلدی لی بدری قامچی لی بدری لناو خلچیش دا آبروی بچه لبر اوی که آبرو ناموسی خلق شتی چی گلت نیا با کیفی خویا و هر کسی بچه بختانی بابکا با کیفی خوی قصه لبکا حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حرمی مالک آبروی مسلمانی که تی دا پارز روا کسی که بوینی لکنی درگاه و بچه سیری ناموسی خلق بکاو با شوازی که نامحرمانه بیبینه اه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر هستان پی کشوش نیگ بکنه کنی درگاه کاو چاویان بتقین و چاویان چور بکن خوینی خوشی لم لخویتی و خاله چی دیگه هرگیز و حتی حتی شایدی لیور ناجیره لحیز دادگاه ایده دادگاه اسلامی طبعا دادگاه ای چی حلال خوابستان و کار با دینی خواهی پروردگار بکن نکو که دادگاه اینی که و کار با یاسه ای چی دست کرده کن خاله سیم لرزی فاسیق و در چوان لفرمان خواهی پروردگار اجمیرتن اگر چاوی خوش تاوانی کد بینی با چاوی خوش تاوانی کد بینی اگر سی کسی تیریشت لگل داو نبید یعنی چوار کسی لگل دا نبید چوار شاهدت نبید بوی بود نیه بحثی بکه اگر نه تو دوی جلده بخوی اگر شاهدی شد هبو سه شاهدت هبو یعنی دو شاهدت هبو او هر نای خواه دوی چوار شاهدت هبه اما بو او یک کوملگا نبید از زرکاوی قصف سلوک کوملگا با کیفی خوی حل نده
خاله چی دیگه دروی راجعان نکانو بیدنجان لبران بر برپرسان. آویجی داخل آرست کردنی بشگل راجعان نکان بولیدن لشکوی عینو رمزکان لکیسی دوری جیفری اپستینو کتی در جورتین بازیگانی به مدار آفرتکان دکرا درندترین تاوان لالان جورا برپرسان و دولتمندکانی جهانو انجام داده بینی من راجعندنی کردی زور بشر من آنوا بلاوازی و بسریان داده پری لالایشی دیگه و من دل نیام ام کیسی استا هی برپرسی چی جورا بوایا نخل کاو نام دزگار راجعندنا گویری اویان نبود تنانت باسی شیب کن لزوری لشارکان ام کلستان ده توانی زور گورتر روی داوا کچی یک دزگای را گیندن باسی نکو بیدنجان حلو بجردو لبرچی بلام بما مستای که آینی یعن کسی چی ناسرایو ناو کوملگا حلیب که یعن گمانه چی بچوکی بکی به تسر ده بین صدان کامیره پیج کنال دخلیان کار بوشکان دینیش کوی کسی بویا امان جکان راست کرنوی حالا نیبال که گیاندنی او پیامه که اوانه نونه راتی این دکن همویان خرابن اماش پیلانشی زور مترسی داره یعنی او پیامه بگیانند که اوی نونه ری این نونه راتی دین دکا وای لخلق بگیانند هموی خرابه لیچی چی دیکش لکارکان راگان کارکان طایباتی تلویزیون کن اوانه که دوبلاجی برنامه فیلم کان دکان دوبلاجی هندیک فیلمی مسلسلاتی با القدا کن که نکلتوریانی امیا نزمانیانی امیا و تانی بونمونه کسی کیتی دا نمونه حاجیه که کسی کی ریسپیه کسی کی پیام قلا کسی کی اهل مزگوتوشته بلام حاله چی زور دوره لسردستی آورده دا زور سوق دکره زور خراب دکره دوایی کسی که دینن به آبرو کسی که دینن که شو رجلا شون خراب کن کوتوا درک دعوا به آبرو کوتوا کس خراب که لکوتای فیلم کده بیت بطل فیلم و چاقی ناو کمالگا و چاچی باشی ناو کمالگا بلام کس باشه که اهلی مزکوت که کسی که خراب و تندو تیجو آوا دریده خن بو آوی که رزوش کو لکسی که اهلی مزکوت و دین و ریسپی و بتمنو اوانا نهیلن لوانه چی زیرین با تواوی بان خوازان و زنان لگل همو امانش دا ام دو خانه که واده بینین زنجی که مترسی داره یعنی اگر ایمان دا بچاوی که اواتا مشای بان خواز بکن که بان خواز فرشتنیه بلکو مروبه که اویش هستی هیا بوی شریعت اسلام حرامی کردوه یا وجنی نامحرم به تنها پیکاو بن خلوه دیان تکلایو به سنور هبه تکلایو جنو پیاو لجر هر پاساویک به تنانت بنای اموشگاری یان پرسیاری شرعی و درگاه چی گوری شیطان و فتنه لدکوتو تبید بان خوازان زور لو وریابن که خوان مخن شوینی گمانه چون که پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم فمن اتبع شبهات فقد استبرأ وعرضه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه فقد استبرأ لدينه وعرض هكذا يقول لك معنا كان ببارزد أو أخوة يقول آينو آبروي ببارزدو خالجي ديكا تشروشي حاتمي أصم واني برد بوش كردني عيبي خالجي حاتمي أصم واتا حاتمي كار لراسي دا أو بياو كار نبو نبي هزبو نا چه شی بستنی هبو برکو چی روکا که اوی روژ افرت یک دید بولای حاتمی اصم تا سکالایگ بکا یعن پسیاری چی شرعی لی بکا لکاتی قصه کردن دا لا حیاء فی بیان الدین بیما بست افرتکا بای چی دنگی چی لو افرتکا لیدر دچر افرتکا بای چی لیدر چو دنگی چی لیدر چو سبحان الله افرتکا زور زور شرمن بو شرمی لخوا کردوا تاریخ بو یوا بلام کاتک حاتم هستی به مدکه افرتک زور طریق بوده و دزانه افرتک شلجا و دزانه افرتک میزاجی که چوه یک سر خوی بکر نشان داده بدن جه چی برز داره اره خوشکا کم دنگ برز که و جم گرانه حیچم نویز اتو اقصانه تو کرده سبحان الله کاتک افرتک دزانه دوایا ام پیاوه جویلی نبوه جوی گرانه دنجی هواکی نبیستوه
دلی زور خوش ده به تو شرم زاری که در رویتا و شکرانه خواهی گوره دکا ده جرنو او آفرتا لجیان ده ما بو حاتم لناو خلق ده خوی بنابیستی هشتا و بو او حرگیس او آفرتا هز به شرم زاری نکا تنانت خزانکه خوشی نیده زانی که چی روکا که چونه تنها لکاتک ده که حاتم زانی آفرتا که وفاتی کردوا لم دنیا ده نما و اینجا جویکانی خوی بکار هنو خلقیش بم ده پاشینه عیبه خلچانی زانی لو ناوی الاصم کر بسری ده سپندرا بسری ده برا که ابو حاتم تنها لبر دلی ام آفرتا پازده سال لناو خلچی ده خوی بنابیستی هشتوا مسلمانان سیر کن دبی مسلمانی راستقینا آوابه سبارت با عیبه خلچی تناند عیبه او کسانش که خوشد ناوین یعن رقد لیان دبی توا دبی دا پوشدن بویا فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیمان دلی ومن ستار مسلمان ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة او شيء هر كسي عيبي مسلمان داب بوشي خواهي پروردگار لروج قيامت دا عيبي دادا بوشي يعني لدنيا وقيامت دا عيبي دادا بوشي خالة چي دي كب بانگوازيك بخاون وجدانا كان خواهي گوره سبارد ببلاو كرنوي قصي بيبنا مادا فرميه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ايوا بعد زان قسيك ساده واسيه نازن اقسيك ايوا ديكن لكاتي دي لاي خوي پروردي تاواني چي يگجار گوري اسلام ايني پرده پوشي ستره باشه چي خير يك دگات بو کساني كه و دولار روي بسرانو بنران و گميش تنيا لسر برين و عيبي خلچي دنشنو لكاتي دا هيوا دارم راستی پیامی کم دلی که از نرنجینید چون که دل نیاین خواهی گوره که قصه یک بکی لبر خاطری او خواهی پروردگار وری دگره قصه یکی شد نکرده به براستی لپناوی خواهی پروردگار خواهی پروردگار دینه تورید لروجی خوی لروجی سختی خوی براستی پیمان نشان داده تا بو محاسبه و لپرسینا وکی چند بو خوای پرو لیار قصه ایو بکین خوای گورا قصانه من لپیناوی تو بو بی انشاءالله تعالی بو بر جواندی مسلمانان بو بی لپیناوی خوای پرو لیار بی بو او من بی که مسلمانان و کاملگای مسلمانان حلیق نکن بکوی تا دستی دجمنان اسلام و مسلمانان و پی حل پرن مسلمانان جولیق نکن دعایی لم جولی پشیمان ببنوا مسلمانان خوان نخنا برخش موقيني خواي پروردگار چون که دواجار همو من محتاج اوين که خواي پروردگار رحمان پيبكا لأستي او بين که خواي پروردگار رحمان پيبكا لو آستا بين كوا نكوت بيتين حاليكي آواوا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زوري پينا خوش بوكاته كوا لآب روي مسلمان قصبكي ببي اوي بر بلغي كتابي و ببي اوي شادي آواتا بي که اسلام دز نشانی کرد و دیاری کرد و جابوی خوش ایستان او کسی که و بهتانی بوده که او کسی که و آبروی اتکینی کشتوتا براستی کشتوتا او کسا نتوانه جاره چی دی که لو کمالگایه بجیه جا اگر خود لشوینی او کسا بی اصل وایا هر گناح و تاوانی کد بینی ستری بکی نک فزعی بکی بلام هنده کسی ها راست ده به فزع بکری راست ده به پرده حقیقتی لسر روی حل بمال دره بلام دواجار بو قیامتی خومن ده به هنگاوه که اوابنین که و خواهی گوره لخومن نتورینین خوشویستان برنامه که من راست خویا با اوم بستان او برکور دگرین با اوی راو سر جوتی بینکان اوشور بگرین لسر بابت که منو بابتی تیکش انشاءالله بازدکین نو برکور دگرین و اگر رینو خزمتتان

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برای خوشکانی برای زمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سپاس و ستایش خواهی تعالی کن که والا خدمتی و برای زمان خوشی سلوانی که تلوانه کانی استقامو دام از رای پیخشاد امین و دعو کرم نخواهی گر خورا گمان کن سید دیدینه که پیه کم را گیر و که مخاطی اسم عظمی خواهی عاقبت ما مخیر بگیر، اللهم آمین اجمعین. خوشی استکانم بردوامی لسد باسی و حکارانی که حکارن با دام از رای من براستی کمال خالی که گرن من باز کردو تا داشتی نسد یکی تلو خالانی که بیت هوی اوی که انسانی من دار اگر جه بجه که انشاءالله دامز راو امیر سر دینقی اویش پابندبونه با کمالی مسلمانانه براو خوشکه برای زفیه من کردواری خصیه که زور جوانیانی افرمون مری لاوکی چی ایخوا گرگ ایخوا هول بده لکمالی مسلمانان جیانه بیاو جا چه انجام دانی نویجی با کمال و جماعت بی یان کار کردنی شرعی بی لگل یانه چون که هل روی جمعه مسلمانان بی که زور بنا و شیطان و پیلانکانی شیطان لاوسته بی و زیاده دوره که بیتو هرکو پیغمبری خوشی اسم علی صلی الله علیه و آله حدیث که فرمی هر کس نه او ایو بچت نا وراستی بهشت او با پابند بی لگل کومانی مسلمانان ولیش یان جان بی تو لبروی که فرمی شیطان لگل یک کس آیا اگر بون دو کس او شیطان دورت را که تو براست جابو فرمی فمن اراد منکم بحبوحة الجنة فلیزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني حتى وكو مسلمان زياتر بيكو من تول ولاتي كي لشاركي لمسلمان خو دا مبرا لأهلي مزقوت شاك خوازان خو دا مبرا شون كما تنهابو شيطان دوام تفنا بخواي جورا لقل هوا ونفس تاتي كالابي وپنا بخوا بدقماني بوينة تبيشوا وانده دي رقل لمسلمان ابي بغزو قيند لنا ودلاد روسكا حسادت لنا ودلاد روسكا وازاني بتنها خوتي لسر حقي تباقيقي همو قبراو سلشيوا وپنا بخواي جورا والله ما قال لكم كمان المسلمين كوتي تناو هذه كي شو يكسر أمان يا شيطان يسي زفر في بيني يكسر برا إيمان يا كانت يا خوش كإيمان يا كانت أجا دارتا كلو بوي هاوري شاك ورفيقي شاك وكمان المسلمين اللي عندما برا عزيز كان مزانا كيلو برا نت كلا سر حقا عقيدة كي باي كان كيلو خوش كان مسر حقا خوش كبرا خوش يست كانوا لقال يا أنا برا تي دام برا خوش كاتي ماني دام برا شو كبرا استي شيطان زفرت في بيني كتنها بيدوكم مرة ناوي كي كلي كبرجا خوابنا بخواي جبرا بلا مگر لگد شان کسی که اوی به طاقتی ناراحتی شیطان خریک توش هل هل هل خی سنگ تکا خریک پناه بخوا لاره تکا یکسر برای کد خوش که کیمایی تاگدار تکا تو ان زفرت پیه اینی که تنها بوی دو کمارا ناوکی کنی کم گرگو خوا پناه بخوای گوره بلا مگر لگد شان کسی که اوی به طاقتی ناراحتی شیطان خریک توش هل هل هل خی سنگ تکا خریک پناه بخوا

و ناوبان یک پیاکن یا زیرکی لی هاتوی کانی دیندار بون و هی رخراوی که وسیع نکی ورده ورده بانگیش تکریل لحن دی رخراوی دول دینی لا دینی ام رخراوانا پمپ یدن فوی تیغن که تیگن زا ورده ورده بشانو مالی حالا دن امیش لخو بای منو عجوی مدرسه بی عقیده کشی دامزاونیا لدینی خواهن دور خستوتا و مراستی کاریگری نرینی و خراپی مثلا شخص درسته بود شون که لکومنی مسلمان دابراوا معجیب و با کومل دا جاهیلی که پناه بخوای پرون کر پیوای لگل اوانا چاکتر اتوانی درکیو لگل اوانا اشتکانی باشتر اروان نازانه که ما شیطانه اما هوا هوستی بو ارازی علیت و براستی لما نو خوش ویستکانم هاوریتیش کسی نکن غیری او نبی که ایمان دار بی چون که براستی اگر بنیازی لسر اندینه بردوان بی و گرانکاری خراپ بسنه او براستی ابي هاوريتي مسلماناني خاون روشت برزو مسلماني عقيده پاک و ديندار لخواترز بكي چونك براستي هر ام مسلمانيه كرغي راست بشانده هر ام مسلمانيه كرغي خراب اتباريسي هر ام مسلمانيه كباقاتي نتلو كاتاني خريكي اكوي هر ام مسلمانيه كلو كاتي توكي تتنقانونا راحتي بخواه مدمتو دي بخواه واني كفوتي كنوي كبشانو بالتاو حالا دانو بناوي کرانو دورخصنو لدینداریتی و سوید مخوای پروردگار کوتی نو بچوکی مصیبتا و همی هم پشتیان دیگر کردوی هیچ کسی نایه بلاتا چون که همه صفت و خصلتی شیطانیه لناخیم جورا کسانا دروز بو پیامو شیطانیش حتی او خاطه فریو تا دا حتی او خاطه نو کمینه کوا که کوتی تا نو چالا کوا که کوتی تا آستوی که خیلی که تیاب چیتر پشتی تیقا و گالتو پیقا و پیو پیو کنی ملام هاوره که لخواه بترسی و دیندار بیو کورو ذکر و یادی خوای پروردگار یادی تو بخاطه و همیشه او مجیسانه برکت دارن قیامت دبیره که تو ایمانت برزه بیته و که حتی بنزیگ بنود لکور و مجیسی مسلمانه ایمانکو برزه بیته و بدور که اتنوش لکور و مجیسی مسلمانان و هاوری چاکو باش ایمان برو لوازی اروا شیطان زفرت بیانه او که حتی براستی که تک بخوت زانی که پشیمانیش دادن نادا و پنجه پشیمان گستنی سود یکت پیانا غیره براستی جا پیش روی کار لکار بترازه بزن هاوریتی کیه که عزیز کارمیه من جیانی روشانه مانه بتاکید خلکی که زور ناسین بلام آیا اکری اموی کناسی من بیکی به هاوری من اما زور گرنگم خاله لکوتایی باسی یکم یه من اکرید یسا من مخوم خواهی گوره سپاسی یکم لفضل و گوروی منتی خوی رشتو بس ام بنده تاون باره بم کم علمیه فضلی که پیه باشون خلکی که زور اناسم به هوی سفری ولاتانی زوری اوروپا شو به هوی دعو بان گوازه کشو بس اکرید من همو او خلکا که ای ناسم بیکم به هوره ابی حالی بشیری پیه مرسا صلا او همو هاوله برزه حزیفه یمانی هل بجار به امین صغی بنی هین هل گری لن خواهوانی تیش هوی چاکو بار من حمده بلام اکری انسان ایماندار به پی مرحله به مرحله بزانه کاملا کامیان چاکتر و باشتره با قیامت که من پیش دنیا که عزیزکانم مصلحت و برجوانی دنیا که من نکاته و بلکو مصلحتی قیامتی که من کاته او کاته والله ام برایتیه ام خوشکایتیه قد کو تایی پیانای حتی او روشی لجش سایو سیبری خواش در روشی قیامتا کو امینه و حتی او روشی برو بهشتکی خواهی پرودگار بریا کبیم داو کارم نخواهی گوره لکور و مجیسی مسلمان دانم ره نمسلمانانی سر راس من دانم ره و خواهی گوره یک ریزی و تبعی خاتمی مسلمانان و لفیت نبان پارزی و عاقبت من بخیر بگیره دامزنا و ثابت من کار سر دین اقیب و خاتی اسم عظمی خواهی حتی علقی کتر بخواهی پرودگار تانس بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: پاک دکم زور پیم خوش ویستر لو روزی که بیان کی هل دیت
1: بسلامی عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لما ویدهاتو دین سر پیشکش کردنی ختم روزانه که بدنجی شیخ ماهر المعقلی پیشکشتان دکرد بو امرو دینا سر جزئی نوزده خوای میربان بکاتا روناچی بو دلکان من فرمون
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر جيران الراديو دنج إسلام. سباس استاج لبو خداي پروردگار كتواني ما انزاري تشتر بقرين وخزمتان دواي دابرانك بقرين وخزمتان لبو پیشکش کردني برنامه خانماني پیشنگ. بلاي عزيزان پروشاني جو بستبوني سيرو بسرهاتي خانماني پیشنگ او خانماني كوا لدنيا دا توانيان گوران كاري بكنو بو پري سربرزيو بقرينوا بردوان دبین لسیرو بسرهاتی او دلانی کوا لخزمت پیغمبری خدا دابون علیه الصلاة والسلام او تاوانی کوا بتاوانی سر توانی ویان پیغمبری خدا ببینن علیه الصلاة والسلام. امروش دتینا سر خانم چیتی پیشنجی او امتا اویش خاتو زینبی دایکی ایمان دارانا رضا و رحمتی خوای پروردگاری لیبیت. خاتو زینبی کتی زحشی کری ریابو کتپوری پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام یکی که لا کتبرا پیشی نکن و امیه کتی عبد المطلیبی کری هاشم دایکتی. خاتو زینب یکی که لآفرتا سلارکان لروی آینو لخواه ترسی و بخشندهیو تاکه کردنوا. ام خاتو نبرزا سی تاوکو سی و پین سال پیشی هجرت لدائک بوا بخوی و بعائلکی صحابی بونا سرتا ناوی بر بوا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ناوی گوری و کردویتی با زینب رضا و رحمتی خوای پروردگاری لیبت. بلی و آفرتانی کوا مهاجرین بون جماریان 19 آفرت بو سواریان خیزانی پیغمبری خوا بون علیه الصلاة والسلام یکی گلوانا خاتو زینبا رضا و رحمتی خوای پروردگاری لیبید. او کاتی کوا آینی پیروزی اسلام هاد یکی لآمان زکانی نهشتنی دیوازی بولا نیوان خلکی دا چون که هیچ کس ساکتر نیه لکسی چیتر الا مگر با تقواو لخواتر سان نبیتن. او بو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ویستی اما بکر دوات زیبا زیب کات اویش هل سید بدانی زینبی کتپوری خوی با زیدی کوری حارثه رضا و رحمتی خوای پروردگاری لیبید. ما بستی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لو کارده او بو تاوکو او زیاوازیه تینایتی بیب نمایی که هبوه لو کاتده دایر مینیتو و نیهیلید. او بو هل صابوی کوا خوازبینی خاتو زینب بکاتن لبو زیدی کوری حارس. بله عزیزان علی را شوینی اوی کوا هل وستیگ بکین امام ابن تیمیه رضا و رحمتی خوای پروردگاری لبید دفرمه هیچ گمانی تیدانیه زور کات افرد باشتره لپیاو اویش با تقوه و بلا خواترسان لیر دا پیویسته لو قالبه در بچین که کسانک او بیرو باورین لخویان و دروس کردوا که تنها پیاو دا بیر لپیش و بید پیاو پلی برستر بیر لآفرد پیاو تاک کارتر لآفرد نخیر حید زیاواز یک نیو آینه لبو اوهات و تاوکو او زیاوازی و تینایتی که لنیوان آفرد و پیاو دایه لنیوان کسی چی طبقی برز و طبقی نزم دایه او تینایتی نهیر لتو لنای بباتن. بله اگر بیتو او دین پیروزا سی باش بیت دو باشیان دایک من عائشه رضا و رحمتی خوای پروردگاری لیبید که اندویتی این اکرمکم عند الله اتقاکم هیچ کز لای خوای گوره برسترنیه مگر او کسن بیتن که تقواو لخوا ترسانی زوره. بله پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام خوازبینی خاتو زینبی کرد لبو زیدی کوری حارث. بله زینب تن بوچون و بسیاره چی دیوازی للا دروز بود چون که خاتو زینب خوانی کسایتی چی برزو برز بوا آفرتی چی جوان و لپیگو و بنماله چی برز بوا آفرتی بوا کوا گوره و سرانی قریش بردوام خوازبینیان کردو داواکاری هبو آفرت برزه
لرا لكاتك داك او افرتا كوا كساني قورو تاجر واوا سراني قريش هاتون تداوي لرا دا داوا كاري داكرتن لبوچي لبو زيدي كوا بيشتر عبد بوا بلي خاتو زينب سرتا بو خوازبيني بو زواجا رازين بوا لبر اوي وايد عندنا كبخوي لعائلتش خاندانا لبر أوى بيغنبلي خوا عليه بيغنبلي خواي فرموا عليه الصلاة والسلام ناتوانم بيرازي بم وببيتها وسلم لكاتك دا أمن كتشي خاندانم وخاتونتشي قريشم بيغنبلي خواش عليه الصلاة والسلام بيفرموا فإني قد رضيته لك لراسينا أمن بيرازي بما لبوتو أو بخواي بروردقار ليلة دا أو آية بيروزي روان كرد كذا فرميت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كبوهيت بياو آفرتشي إيمان دار دروزنية كاتك خداو بيغنبركي برياري اشتشي لبوددن أوان سر بشك بن لأنزام داني أو كاردا تونك أوي سر بيتي بكات لفرماني خداو بيغنبركي أو براسي وبأشكرا قمراو سر لشواوا بلي دوايدا بزيني أو آياتا بيلوزا إتر ليردا خاتو زينب نيتواني سر بيتي فرماني خداو بيغنبركي بكاتو أو برازي ببو زوازو بوا خيزاني زيدي كوري حارثة رضا ورحمتي خواي بروردي قاريان لبيت بلي أزيزان أم آياتا سون خاتو زينبي بروردكت دبيت إمش بروردبكات كوا هر كاتيك جمان لأمري خواي بروردي قارو فرما إشتي رسول الله بو عليه الصلاة والسلام يكم شد كوا بيكين وبيلين يكسر بلين سمعنا وأطعنا قرآن أزيزانم قرآن لابو أوهات وكوا كاري بي بكريتن كوا إيشي بي بكريت كوا بكريت برنامو ريبازو دستوري شيان نوكو هل لسر رفيق داب اندريتو رمضان لابو رمضان بخو اندريتوا نوكو لابو اوه بيتن كوا اتو باري بي بيابكي بدنگ خوشا كد لابو اوه كوا دنگت خوشا هل سيبو قرآن بارا بيابكي تو لكاتيك دا او قرآن آياتي چي لروشت دا رنگي نداوتو هروها زيبا زيد نكردوا بلي اوه بو كوا خاتو زينبو زيدي كوري حارثة زواجيان كرد بلام ناکوچیو پیکو نگونزان لزور خیزان دارو داداد اوانیش یکی گون لو خیزانانی کوا ناکوچیو نگونزانیان لنیوان دا هبوا او نگونزانا بوا هوی اوی کوا زیابونوا لنیوانیان دا روب داتنو او زوادا کتایی پی بیتن بلام آیا سیری موقفی پاش او زواج بکن سید بکن سرتا که خاتو زینب رضا و رحمتی خوای پروردگار لبید بم زواج راضی بو لبر اوی آماده نبو کوا امری خدا و پیغمبرکی بشچینتن بزانین سن انزام چون دبیتو برو چوی دباتن بله دوی اوی کوا خاتو زینب لگل زیدی کوری حارثه دا زواج کن کتایی بهات پیغمبری خوا علی الصلاة والسلام بفرمانی خوای پروردگار زینبی هنا خوای پروردگار دفرمت فلما قضا زید منها وطرا زوجناكها بلی دوای اوی کوا زینبو زید زیابونوا خوای پروردگار بدقی قرآن پیروس زينبي لبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام مارا كردوا ببه هيز ولي وسر پرشتيارك وبه شايد زينب خانيش هميشا لليو خيزانا كاني بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام شانعزي بودا كرد كا او خواي پروردگار لسر عرشي خويوا ماري بريوو دي فرمو ايوا خيزانا كانتان اما دبوا لما ربرنتان بن مالكتان ماري بريون بلام من خواي پروردگار لسروي عرشوا ماري بريوم لبي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام عزيزانم مروف
دبيت شانازي ودائما مسابقي او ماري بريوم لبي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام عزيزانم مروف دبيت شانازي ودائما مسابقي او بكاتن لك

نو فلان انسان هوض بدات للاي خوي پروردگار ناوي هبيد عزيزانم سور كرينك ام دستواجه تكايا بابا جوي دل جلو دستواجه بقرين انسان دائما هوض بدات ناوي كبيت للاي خوي پروردگار و اونده برزو بريز بيتن للاي خوي پروردگار كجبريل رضا ورحمتي خوي پروردگاري لبيتو وفرشتكان ناوي بهنو بيناسن و هموشتك و هل كارك كديكات لله في الله بيتن تنها لبنا خوي پروردگار كاركان بكات او نيتي خوي خالص بكات تنها و تنها لبو رزامن دي خوي پروردگار هول بداتن لا روي دينا و خوي برو پيشا و بباتن مسابقه لقل خالشي بكات مسابقه خير لا روي دينا و كسيق لولا و كدبيني حافظ قرآن تو تساوي ليبكي تمشادكي خوشكي چي باريس حجاب و نقابة لبنا خوي پروردگار تو تساوي ليبكي تو هول بدي خود برو پيشا و ببي هول بدي لو باش تربي لو تساك تربي لبو تر لبو خوي پروردگار كبداخوا است افرتان ايما خريشي تنا زورق لأفرتان وان خليتشي اوانا تمشادكات مالي فلان مالي شبراكي مالي خشككي مالي خزمكي تاقم قنفية چنوي كريوا مالي چنوي دانا وسيارة چي برستري كريوا هولا ذاتن كأوي جوك او بيتن كزور زار اما چي شو مشكلة لبو مالكي خوشي دروز دكاتن واعجاو وفرتنا دخاتا نيو مالكي خويوا بله او هاو سرگیری پیروزا لنوان خاتو زینبو پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام روی داو زینبیش چوا لیستی دایکان ایمان دارو لوشا اما برکتی خوای پروردگار بید لبو زینب خان بهوی فرمان بهوی اوی کوا رازی نبو وستی خوای بخات پیشی فرمانی خوای پروردگار لبو فرمانی خوای پروردگار و پیغمبرکی سمعنا و اطعنای کدو زوازی کر لگل زیدی کری حارثه اویا پاداشتی خوای پروردگار اویا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب او آفرت بارزا کلیرا فرمانی خوای پروردگاری خست پیش حزو وستکانی خوی لپاشان خوای پروردگار قربوی لبو کردوا کردیا دایچی ایمان داران ناوی حتا حتا لنیو میجوی پر لسروری اسلام دا دمینیتا وو ایمش شانازی بناوی خاتو زینب خان دکین کوا دایچی ایمان دارانا بله یکیک لبرکتکانی زینب اوابو کبهوی او خوای پروردگار تن آیتی چی روانه کرد او روژی که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام زوازی لگل خاتو زینب دا کرد خواردنو چشتی چی زور آماده کرا خلک چی زور بانگشت کرا لبو دعوتی او بو کواب انسی کوری مالک رضا و رحمتی خوای پروردگار لی بدره تاقمک دهاتنو تاقمک ده رویشن او انده خلک چی زور بانگشت کرا بو لمالی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام یک لو کوملانی کوا بانگشت کرابون با ماوی چی زور لمالی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دامانوا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام شرمی دکر پیان بلی برون لکاتک ده همو خلک کر رویشتن تنها او کوملی مانوا بردوان بون لقصو باسی خوانو مالی پیغمبری خوان علیه الصلاة والسلام بزینه هشت او بو خوای پروردگار او آیت پیروزی روانه کرد که بدا فرموه یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم که خوای پروردگار فرمان دکات او کسانی کوا باورتان هیناوا متن لبو سردانی مالکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام مگر مولدتان پی بدریتو و مولد بخوازن و اگرش مولد دران بو نخواردن یک تاوری پیگیشتنی مکن اگر پی نگیشت بو بلام کاتا چیش کوا بان کران او بچن جوره و جا کاتا گنان تان خوارد بلاوی لیب کنو خودتان با گفتگو و سرقال و سرگرم مکن چون که براستی او کارتان پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام آزار داد و اوی شرم تان لیده کاتن داوی چون دروتان لیب کاتن بله او آیتا بوا آدابك لبو طواوي أمتي إسلامي لبو إيمش كوا كاتك دتينا مالي كوا آزيزان وخوشوستان كاتك دتينا مالي كوا بابا بي برس بابي إذن ورقرتن نتينا ناو أو مالوا
بداخوا كهشتاش او عادتا او با او

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هل گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه یا حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی. کاروانی نور، لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی. کاروانی نور، همون روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توا. کاروانی نور.

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله امیریه جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآنی پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک

جگر گوشه عزیز کن سلامی خوای گورتان لیبت فرمون لگا برنامه جوانکتان بمهیوه سودی لیور گرن.

بكر الصديق ياري پیغمبر خدا و هل سفری بو مدینه پیروز و یکم جانشین جوی کوچی پیغمبره یکم کسبو لپیوده که بروی هینا اگه دل هوانی بخش راوکان اوانی که در پیغمبر من دون تفقال سر مجده بهشتی پیدا اما که پیروز دو سال و شش مام دوی سالی فیل دهک بوا بازرگانی که گوره قراش بو یک بولا گوره پیوان و دلمدکانی قراش سدمی جاهلت بخشن دو سنگ پیوان بو و روش تو جامعه رو بو لنازنا و رازگویی لوور گرد که هر پیام اسلام و پیغمبر درودی و قای سر بهاد خیره بروی پیکر تنانت لطیره که شوروی برزنوی پیغمبر درودی و قای سر به بو آسمان بروی پیکر دوی کوچی دوی پیغمبر درودی و قای سر به دور پیوان کوچ بران و پشتیوانان کو بنوا همویان اوان هاو رابون اصر اوی که بکن بجانشینی خویان لسقیب و عطیان پیدان و یکم کاریشی دویبونی بجانشین ناردینی سپای و اساما و که پیغمبر درودی خوال سر به بر لکوز دوی آماده کرده بود و زغل کردن روم و دوی جنگی مؤتا رسالتای جانشبونی ابو بکر صدیق که شیخ دوره روی دا زغل حوز عربکان ها گرانوا و شر جان دیجی اسلام را گیان ابو بکر صدیق بوشار سری ام کشیا سپای دوری اسلامی آماده کرد و ام حوز عربانا یازه سپاییت لدوی یک نارو سگیان لجنگی که کل گیاو کند مسلمی دروزن و خوی کرد و پیغمبر زانی کجرا ام پیو سردستی آشوبی ها گیاو کندو نم جنگ دا جماری که زل حوالان بطایبت اوانی که قرآن یا پیروزن لبر بو شهید کرد و بر لکوت دوی عثمانی کل عقبان رویش بون بگوری پیوانی حوالان و حوالان کد بو حکو کردنی قرآن بریار داباوی زیدی کل سبب راب سپیت بو حکو کردنی قرآن پیروز دوی دو سال و تین روشی کتر

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دینداری و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی.

0: çiroki wilj u hangaka.
1: Rojekyan wirçek habu, zur birsi bu, u da garrabat wai hanguin tabi khuat. La daristana ke agara, tawaku shaneki hangi doziyawa, ke zur belazet diyar bu bu wirçeka. Yek ser bebedu dili, destiyaye bi khuat. بلام هنگکن که خریکی هنگوین دروست کردن بون پیان خوش نبون که ورچک شانکن تیک بداد و هموی بخوات با تو ریه و هنگکن پیوت
0: لا چوله لاو شمه ایمه یا
1: با دلیکی نخوش و سکیکی برسی ورچک رویشت پی خوش نبو که هنگکی لی تو ربو و هیچ هنگوینی شیدست نکود بخوات شو هاتو دارستانک با تواوی بیدنگ بو همو آجل و میروکان خوت بون تنها یکی کن نبید اویش هنگک بو که پیشتر تو ربو بوله ورچکا او پینا خوش بو که دلی ورچکیش کند بو و خیلی ناکود بو بیانه که کتی دنیا رو نگ بویوا هنگک بخیره ای فری و دستی کرد با گران بدوی ورچکا تاوکو باشتی بکاتوا ورچکا به بطاقتی دانشت بو هنگکه پیوت بطاقت ما با ورچکا وره لگل ما شتی کی گیرینگید پیشان دادم هنگکه دیویست ورچکا تی بگینید که ایش کردن با دروس کردنی هنگوین چونه وی باز کرد که دروس کردنی هنگوین ایشه کی زور تایبتا هنگ کن به اکو ایش اکن تا وکو هنگوینکت درست بکن هر هنگ اکیش ایشه کی تایبتی خوی ها هر وها شاجن هنگ اک ها که ایشی شانکا ریک دخد همو به اکو ایش اکن تا وکو هنگوین درست ببید اینجا ورچه کتی گیشت که ایشی هنگ چند گیرینگه و زور سرسان بو به ایشکهان اینجا دعوی لبردینی کرد که اویستی هنگوینه که برید که ته اوان سر قلبون به دروس کردنی هنگوین هنگه که پی آلید امجاره که حزت لهنگوین بو به من بله که ته آماده بو بود دهینم برچکش آلید من نمزانی زورم برسی بو بای بیرم چولتم بپرسم پیشوی بیخوم. لو روشه و ورچکه فیر بو که تپید پرسیار بکد پیشوی اوشتانه ببعد که هی خوی نیا. هنگکه ورچکه بون بهاوره. ورچکش هر کاتی حزی لهنگوین بوایا و هنگکی حاوره دود. اویش بایده هنه. بای حوریان، بیت ایمش لمچی رو که فیر بین. اگر شتیکی ایمه نبیت، ده بیت پرسیار بکین. پیش اوی بی بین.
0: امش چی رو که ایم رو بو، خواهتان لگل حوریان.
2: یکی خوش زنم کانالی آفرین.

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کالینه ایدگر بوشکن بو سالی 2026 مجده بو دایکن و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندال و نوجوانان راده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتگو لبشی هاوینده با ازمونی پروده چندین سالو به نوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمون و شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باوری اسلامی جیاننامی سرورمن فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سه شمه لخلکه دا منهجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا سندین سیمیناری گشت لانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشتر بواند لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک

هاوینی جگرگوشکان بو سال 2026 مجده بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان راده گیند بشی پروردن رخراوی دایک و بالک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پرورده چندین سالو بناوازترین منحزی پرورده هاو سرخ و مامستای با ازیون مشارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را دا گیند بابت کانی خولی هاوینه قرآن پیروز فرمود کانی سرورمان دیرو باوری اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خولکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو راشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شنو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامي على دوسايدي لندا بخلال

او وسيله مباشراني كام ديبينين چه با وسيله خارجياني كه هي چه با وسائل داخليش بو كدرس كبني فرق قمرا زور له فرق قمراني كامر ديبيني العالم الاسلامي خوش الاسلامي هم الى زمان امبريالي كان درس بو قادياني كان زمان امبريالي كان درس بو غلام قادياني لكتاب ترياق قلوب اخوي دل الراسيه طوالي عمره صرف كرلا تأييد كرلني حكومتي انجليزي سرخستني وبها ماشي وبها هي كام زانا كي دروس بو كاتك بها هي كان دروس بو كروس دا صلاة مطلق كو تدز لشمال ايران لساني 1266 هجري دو ايو كاتب بها هي كان دروس بو كاو كاتا لسر دسي تلبيكي بابا بها هي كان دروس بو نوا در كوت وچنده فرقی تر که دروس بو هر مستعمر و امپریالی کان دروس یان کردو ولگل و هولی انده و همیشه حیاتی اجتماعی و دینی ولاتان اسلامی تیگ بر وکو ناپلیون نو نامی که نابیوتی بو کلیبر جگو دکی خویل مصر تی داداله من چنجر دوام لیکردی که دبید راسیه چن کسانه کی شاثو کم روش بی ممثلی او خلک تاوی چاوی لیب کن و هر و هدای 500 بو 600 کسی کرده بو لما مالیکه کانی اوه که دبی بینا لای اول فرانسا تاوی سری اوهمو فسق و فجور کن لی تاوی عادات و تقالی لمش کن ابگوری و دعای بشنوا او خلقی لسر رابین و به ما شرکت که فرانسه کن چون لبنان یکم ایشان او منزیکی پنجا دوکانی مشروخانه کرده و بخل و چندین مالی دعاره کرده و که با اشکلا زینه تیداده که استاش سفنه و اثاره هم پیو دیاره و دو او قرصی زخته که زور لناحی مادیه که دبی او خلقی همیشه به فقیری بشی تاوی بیر لشته که تر نگاتو ناپلیون لە میسرا ضریبی دانا بو حتا لسر منالیش منالی کور پده بیو ضریبه بده بو نبرو یک او خلکه دولمان وزعی باش بیر لشتی چاک کاتو بو او سیاست لکو مستانی خو مانا سیاستی فقیر کردن شتی که تازه نیه بلکو زور دمی که تدور کرنه بسر بابا پیرانی خو مانا بو یا مستعمیران تاره کتایی بموانا دینیم بو گراندنه و بو بشک لوقسانی که نقل کرده توانی سیری هدی اگلم کتیبانه بکی وک کتیبی استعماری فرانسی لمغربی عربی نسینی هنری کول یان هولی که تبشیری تری تازه بسر اندنوسیا که ابو هلالی اندنوسی نیسویتی یان تبشیر استعماری مصطفى خالدی و عمر فروخ یان راسی درستی و مبشرین کانی احمد عبدالوهاب یان پلامادان بسر عالمی اسلامی شاتلیا یان غیری عملو کتبانی که و کسانی باس ماکر نوسی ویان و امجان پکر دولنا ویانده تار دین کتایم بابتا و صلی اللہ وسلم علی محمد و علی آله و صحبه اجمع

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. تسنى خزمت دعاء شتري قرآن بيروس أجبر تلا دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأن أو دعاء يشك لبيروستين وقلترين دعاء كان قرآن كان سورة البقرة لآتي سطو بيشتو عفتو هاتيا هو دعاي شيء ودعاي كرديا بابا إبراهيم صلاة والسلام إخوائي لسربي لسكاتك لكاتك بفرماني إخوائي قورا هاتيا كعبي دروز بكا يكما لسبشتي زوي لبو خواه برستي دوزكا وكعبي كيستا روغو قبلي همو مسلمانانا زا كقورا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كجورمان إسماعيل خصبة دابو بيكوا ديواركان كعبان برز ذكر دوا ألو كاتا أو دعايان كرت بجوتك وتيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أو دعايان ككرت بي الأخوائي قورب بارانو دعوي قبوليتيان كرت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل طبعا بناغي بيتي هرهبوا كخواي قورا زيود روز كرديا شوية نكشي دياري كرديا قورا من إبراهيم بس هاترس أو قاعدة يتي كرديا بناكي برس كردوتوا أو مالو نشان دادا كقوري ترين بيغنبري خوا كقا بابا إبراهيم كا بابي بيغنبران ناس رايا امام و پیشنگ و پیشوای یک تا پرستکان تک شینری بتو بتخانکانا گورترین کاری انزام دا کبینای بیتک کعبه اوزه ترسای لوی که خواه گوره لی ورنگری ترسای نکوی شکه کردی خواه گوره لی قبول نکا اگر خواه گوره لی قبول نکا اتستک استم او نیجمان کرد خواه اگر لی ما قبول نکا اتسبکی امن توبم کرد خواه اگر توبکم قبول نکا اتسبکم امن اگر توبه کم کرد خواهی گروه توبه که قبول کرد اوزل هم گونه حکم خوش دوی امن دلنیای اوام نیه شده ری خواهی گروه ریم توبه که قبول کردیم او نیجه امن دهی کم اگر خواهی نیجه خواهی گروه قبول کرد اوزل دهی کاتم مای نور و برکت و رحمت و خیر و خوشی دبیت استا چی دستم کن روژه کامت پید اسم باش دید اما روژه چی دگرم اگر روژه کم خواه قبول کرد اوزل هم گونه حکم خوش دوی شوی قدر اگر امن زندوب کرد بیتو خواه قبول کرد اوزه خیری هزار ماگم داداتی حتا تساکش خواه اگر فرمی من جاء بالحسنتی اوزه فلو عشرو امثالیه کسک تساکه چی کرد بیل دنیای او تساکه خواه قبول کرد بی حاتب تا قیامتی اوزه یک بده و یک بعفتا خواه پاداش مناتی اگر خواه قبول کرد بی ادی قبولی نکرد بی بیس مناداتی روی تماشای بابا ابراهیم بکه او دعای گوره ما فردکه که اما هر سنده ایشه که من گوره و پیروز بو بلام دبی بترسی بکنو زینو لخوای گوره داوای قبولی بکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمان با قربانی بر دوام داوای لی خوش بونی لخوای گوره کردیا و داوای قبول بونی دعاشی لخوای گوره کردیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلی در جرنو هر که تکنیجی کرد بی یعن هر که دو چ لدوي او كارو كردوي سيزار لسال يقدر استغفر الله كردوي سيزار استغفر الله استغفر الله استغفر الله خواه دعوة لي بردون دكم خواه دعوة لي خوشبون دكم يعني اوشتكتو دعوة لما كرت خواه اما كردن بلام والله اوشتا كم كورتي تدايا نقصتاني تدايا وكو بيويز نبم خواه بلام توبة قوري خود او كردوي كمي من بزور عسيب كو تساقوشي لكم كورتي كم بك نيجي قد نيجي استغفار كده أو أما أمته من تحمو قلب ما نقولها لنا وغيب الدين لنا ونمي ما الدين كل نيجي شيء ده كان هرب برا بلا كور ده كانوا هزار ويك بورا بوري ده كان كسر نيجي كده ليش بي
خطبه چی دکنه تا خطبه ده هزار بوره بوری دکن او زه استغفار ناکن او زه توبه ناکن او زه خمی اوش ما نیا اخوالی قبول کنی هنه پیغمبر صلی الله علیه و آله جی دکا استغفار دکا مش گناه دکا استغفار ناکن استغفار پیغمبر صلی الله علیه و آله بو او بده فرم خوایا ات خوایا چی زور گوری بخوای او چی امن بیم دو دقل بده سر راستم والله لو روجی دبم حتا دبر من نقل سپیان لسرو بکوم لوتو هشتان حقیتو پر ناکم بلام خوایا انسانم کم کرتی میا اکلی می قبول چلو انسان دائما لپار هر کدو چی دیکاتن داوای قبولی لخوای گورب کا پیغمبر صلی الله علیه و آله جرنوا ل مزدی سچی زیات ل عفتا زره تا صد زری بس فرمیتی استغفر الله و اتوب الیه فرمی ای و الناس توبوا الی الله و استغفروه ای خلشینا ای و متام بگرنو ولای خوای گورا داوای لی بردون دی خوشمن لخوای گور کن فانی اتوب الی الله ام لگر وک پیغمبر خواما خوا اسمتی دایمه ل گناهی اول و اخر خوش او ز صد زار رم استغفر الله و اتوب الیه صد زار عبد الله کرم دی فر یک مدیسی دانش نی پیغمبر ش مردون دی پیروز تا هفته زاری یعنی پیغمبر سم حق سچ کی دو قصه کی بین دو قصه استغفر الله و تو بوچی گوتیا حدیث کج گور ما مستیم جرای دی وش قال بشتی بشی دو می دعاک و تب علینا ها انک انت التواب الرحیم وهي بكري ورت كاتك او اياتي دخين دوا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دقريا زور تيفرور او ابراهيم او خليل الرحمن ابراهيم خوش بيستي خواي مهربان خواي قبل ابراهيم قال خوش بيستي او جا ديواركاني مالي خداي برز ذكر دو كعبي درز ذكر دات رسانك وخوالي ورنقرت بي ادي امت سبري او پیغمبرا پیروستی نیشی دکا که ایدروس کردنی کعبه یکم روگه او زگریا نگو خوالی قبول نکدی ادی او رو ما سبکن بس بینای گناهو بینای تاوانو بینای خرابه ایدکن خواب پنامان ده ابن کثیر رحمه الله ده فرمه اوان لناو لکاتی عبادتو لناو عبادت بوین او زداوی قبولیان کردیا او پری اخلاصی تیان لبو خواهی گوره درسوزی و نیاز باچی تیان و او پری ترسانش تیان لخواهی گوره شيخ سعد ده فرمي قرنق نيه كارك انزام دي قرنق اوه آه خدا ليد ورده قري يانا زاد فرمي او دي عايا كلي او دو عايا كلي لي قبر بون يمو كارك يعني زوري كرده ورد سنية لك اخوة قبر نوعيتك اي مهمة سوني دك اي آه اخوة قبولي كرديا يانا زا او دو عايا دبتا قبول يمو كارك شكا ولي يبقى خوالي تقبولك زا وي لو دو عايا كفير بين انسان ده بكسه چه متواضع بكسه چه متكبر نبي يعني دل نظم بي ناكري و نابي انسان يعني بساك كاني خوي مغرور بي وفري وبخوا ولخوي در بسي و يعني كبر اميده چه لخوي درس كا هو تو ابراهيم عليه السلام فقال اسماعيل كورتي طبعا ابراهيم كآواريه شار ولاتي خوي بزيشتي خزاني هنا لقام داله چه لخورا لشوينه چه تسولي بياباني بآوي بآوداني بيقشو جاو بيروشي نشتا زيكر ديا او زآل من داري لقر او كوري لقر او خانه وادا سربرزي في الوسطين كار كدروس كرني كعبو روغيا او زال اخوي مغرور نبوا والله امن ابراهيمو امن وكعبو يدروس دكمو او زا متوازع بوا قوي اوات سنية منوتو دكم ليم قبول كوي شيبه كم زانيا او زه پیوندی نیوان ایش لگه دعای چه پیوندی نیوان کارکه یک کتو دیکه لگه دعای اکی طبعا دعا ببه ایش نابی اتو بری والله ایش ناکم دعای دکم نابی و ایشش ببه دعای نابی ایش اکی دکم دعاش دبو توابونی کارکه ایش اکم کد بو ایش اکم تواب دبی که دعای بکم بله دکره سرطا بر لو ایش اکی بکم دوای یارمتی لخوای گورم کم بلام که ایشه کشم کرد دوه ایشه که دوی دوائی چه بکم دوائی قبول بونی که عرکه بکم او زناوکانی خواه سبحانه و تعالی لو دعایی دا یعنی پنای برتبر دو نای خواهی گوره یکم سمیعه سی نای خواهی گوره سمیعه علیمه توابه سمیعه یعنی بیسره علیمه یعنی زانه
توابي جاين توبه وقال لنا واتشكش رحيمش انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم سار ناي خواي قبر سبحانه وتعالى واش فير ما عندك شون اما بنا وكان خواي قبر ببارمشنا وكان خواي قبر وكل الوايا ولله الاسماء والحسنى فادعوه بها خواي قبر خاون ناوي برجو فيروزو فسندو تشاكا بونا وانك خواي قبر داينايا لبو اويك ايو بونا وانا لخواي قبر ببارن وهرنا وكلي لك لبو درقاهاتش زانان دلين انسان هل سنده عبادت بكات لآز قوري خواه قوري هر كورتي ديني لآز قوري خواه قوري كورتي لو چون هر سب كم برانبر خواه قوري هزنية ولا برانبر نعمتكاني خواه قوري سبحانه وتعالى هزنية لو يبيز دكا انسان دعاي بكا پیغمبر صاصن دفرمي لپیش ايو لكاتي پیش ايو كابره اكب ولا بني اسرائيل زور عابد بوا لچين دل عبادتي خواه كرديا لا درگه چی بوا درگه که هر سر دوره او بوا متاقی تنیا لاشکفتا چی گوشه جیر بوا خلی چی عباد بوا چند ده سال بیس سال نه پینصد سال خواه گره چی لو که برای کرد بوا سبحان الله لپیش زر چی اشکفتا که کانیا چی لور قرآن ده بوا اوی سازگرده چی اوی بحر سوره در هنار شلوت ساند بوا وقتی زمکان هنار چی ده ده هنر چی داده؟ روز که کابره زنی مرد نکه نزیق بتو داری که ورم من زبیل داره بازی داره خواهی کرد پیفر و ای زبیل بری او عبده من از دکت سینه و مرد نکه لو خویر بچری کوب میری. و الله ای خواه پیم خوشه لو کاتی برم کلا سز دم. دبری لامو کاتی چی انسان لخواهی نزیق بیله سز دی فری پیم خوشه لکاتی سز ده. چیزه تامه. الو کاتی مبادت او. داری که خواهی کرد لکاتی سز ده آمانه تکیه بگر تو او. جا خواهی گوره زندیده که توا لیده بسی ای عبدی من اتو سر پشک بله بینی او دوی بر رحمی خوم لگرد بکم یان بکرده بکانده بکم بچانی لگرد بکم در کابره او هسته چرا گرد تی امنک 500 سار لو دورگه دور لآوادانی دور لکسوکار کلو خومن نظرکم نکردیا کلو خومن غیبتکم نکردیا 29 ساعت شور و خدمت او خوای بو ریکر د وکانی بزور هاته برڅاوی تو والله اخوات سپیز نا کبر رحم خوت بکر د وکانی خو لګر کو عین او ان ما به من ته شپیو بو بکر د وکانی خو بیس اخوای فرم ای عبدی من بمر یار کی خو داب شو پیت خوش بر رحم خو لګر د کم یم بکر د وکانی کو چینه والله اخوای بکر د وکان اخر زردی سا خوای ګورا لې دو پات کړ دو کبری است شرکت کرد بودی آخر باشه من تقریبا هم نیه ولی نه ولی خواهد دمیو بکرد و کانی خوب نگرم اخواه گردی باشه کرد وی 500 سال یعنی نه لسر لعنتی ترازویان دانه در سبحان الله بس هنر شاین هنر لعنت ترازوی که اندر آو هنر کرد وی 500 سالی به حواهی داده تو سوی یارم میخواد تو 500 سال عبادت نکرد آو هنری که دایت میتو ادی نعمتی ده دغه خوای ذاتی نه ده بیت بس مسلمان بوی اگر خوای توفیقی نه ده بای بس تو عبادت پد ادی او کانی ادی اخر گوت یا رب خوای توبه بشمانم برحمی خود لګرم ک بکر ده وکال لګرم مکه پیغمبر ده فرمی صاصم روز قیامت هریه شکل یو سه دفتری ده دنی څن دفتر سه دفتر دفترک هر چی کړ دوی چاکت کړ دی همو ته ده نشرايا دفترک ایت که هر چی کړ دوی خرابات کړ دی همو تدا نشره تو مارکره دفترکیت که هر سی نعمت اخواله گری کردی هموی تدا دادره ثم لتسألن يومئذ عن النعيم روز قیامت اخوای گور درباری او ناز نعمتانی که لگری کردی یک به کنه بسنه ولا گتگا فرمی گه خدا رحمت فی نکا بزوکترین نعمت دی هر سی کرد وای چاکته هموی د اخوا بزوکترین نعمت همو عبادت مناقات اولی نو که زیک دخول پیدا خوریم. آوت سا، آو پیرسالی را دوستی که وقتا مارسیب کن برانبر خواهی گرا کمالوی امنامی خواه نخواستا. یعنی مغرور بین. هر سند عبادت بکن بلام با خواهی لعاز گوری و لطف و رحم و رحمت خواهی گرا کردینی. در جرنو پی آو جی چاکه بوا. آو پی آو چاکه همو شویک شو نیجی دکرد. در روز چند زور زور مندو بو. دوائی توابون نیجده که گوتی خواه شکر لو تو
که توانیم او همون نیجه لو بکم او شوکه هستم بسر پیان لبران برده همون نیجه بکم در که پاشا نوستوا در خیلی پیان گوت اگر لزیاتی اوی شانازید به نیجه کان دکر بگوت با ربنا تقبل منا استا پلد لکر ایما برزتر دبو شتو نیجه دکی اگر خواه قبولی نکه خود پی برز نابیوا هل لزی خودتی هل لزی خودتی بلام خواه گوره مونی جانه که دیکن اگر خواه وری گری او دبار سازده چی خواه گوره پلک من برز دکاتو اواش خواهی دسلمینی حس کردن بکمو کوری و دعوی قبول کردن لخودی کارکت ساکتره ساکتره چه خواه گوره فرمه اینما یتقبل الله من المتقین عبدالله کوری مسعود دی فرمه گرنه اوه مونی جانه دیکن بزانم خواه گوره یک سازده لی قبول کردن ایستا بی باکانه دعوی مردم دکن دبرای خواه گوره فرمه بس ده متقی کامر دکن تو در خواهی گوره بس یک نیش ملی یک همون نیش یک نیش ملی قبول که ملائکه دکن همون نیش که لیو چوی عصیب کن اگر یک روشی لی قبول کردیم لو همون روشانی که اگر دیتم خواهی گره فرمی همون روشی کنیم که او روشی لیو عصیب کن او همون قرآنی دخلیم یک ختمی لی قبول کردیم در همون ختم کامو چی خواهی گره فرمی لیجزی هم الله احسن ما عملی زنه و فضلی خواهی فرمی ای ملائکه دکن او عبده من چکر دو چکر دیا کرده و کی زور زور جوان بله بوم با اوی بینن همو کرده و کند که سویلو حساب کن او فضلی خواه اگر نکنه ما ناتین باشتی باشتی خواه بر رحمت خواه او زبلی انسان لباش با پی کرده و کایدی زانم او همو صدقات کردیه چه هن صدقه خواه قبولی کردیه افرمی همو لو بوی حساب کن تربنا تقبل منا و تپرورد گارا او کمی که اما کردمان اتو بگوری خود بزوری عصیب که ولیش من قبول که اینکا انتا سمیع العلیم اتو دعاو پارانو کانی مده بیستی و کارو کرده و کانی امش دبینی اتو دزانی لدلمان اوشتمان بی اخلاسی کدیان بی اخلاسی نکردیان دگونا حکانیش من لی بستروا لوانی گونا حکانی ما خور چشانه کمان او ببتر ریگل لوی که کرده و کار من قبول بین چون که دائما درگای گرانوی تو کراویو قبولو ورجیلاو او دعای که ندکری لپار انزام دانی هر کاره چی تساکا دبی دعای دکی لخوای گورد داوی قبول من دکی چه گرنگ ترین کاتا و کاتی که تشتکت که دید داوی که لخوای گورد لیت قبول بکم بویا کاتی ابن راتی دعای که نبو که گوره من ابراهیم و اسماعیل که بیتی انتواب کرد نبشت مقامی دعا که یان کردیم ول من نیجه که تواب دکی قرآن خید خینی یان که دک صدقه چی دکی کس بری خواه لیمی قبول که اوش که دعوی قبولی دکی او ری جود برزیلی دگری اتو متکبر نابی که دعوی قبول کرد یعنی خواه خود زلیل دکی خود دشین یوا خواه اوش تسنه بوام کردم برام بر تو نیم قبول کنم این کار زرده بینید چه میان داری چی فقیری او همون خوی ما اندی کدی سفری رازم و خوارده کدی دوی صد زار کوره دعوه لیه بردن دکم کوره خوارنی تو نیا کوره گردن من ازاکا او هم زنه هم اما دا باشی شکر دیه او زا خوی پیشن مزاره ری والله او خوارنی تو نیا تو زیادر شایسته زیادری دی برام بر خواهی گبر سبحان تو کیسان کرده دکم بته بته لکاتی سازده که انسان لکاتی زور زور لخواهی گوره نیزی که سبحانه و تعالی زور او دعای بکن چه او دعای لکاتی سازده نشانی او پری بیده صلاتیه بلن برده صلاتی گوره خواهی گوره چه خواه قبول لکن قبولی نکرد صدکی رفضی دعای صدکی دعای نیجه کان دوبره صلواتش او کاتی وقتی قبول بونی دعای انسان دائما او دعای زور زور بکن چه کم و رگوهی لبونی جکت که هیوای قبول بونی لیب کن نسی چی کوتای شو که دو بجده شو روشته بشک مای خواهی گوره دیتا آسمانی دنیا او کاتی دعای عبدکانی خوی قبول دکل او کاتی خلق منشتیه تو با اگابو هم دعوی قبولی و هم دعوی تو باور کنکت بکن لکاتی بربان که انسان روشی دشتینی ایسان او کاتی که دعا رد ناب تو انسان او دعای بکن چو زور زور کاری گره تو عباده چی گورد انزام دا کب روشوی دعوی قبولی بکن زنانیش دفرم اگر دتی دعای کت قبول بی سرتاب الحمد لله يا بصلوات دارنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم عشان دعای کی بخین دعای دعای کشکلا سی زار بیری ولی پاش دعای کدی سن الحمد لله کو صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بده
بینستان دای مریا ربی خواه من سپاسی تو دکم قلب انساکی تو در ناتم اتو امن رین مایی کلی بوی که باوش بینستم نیجی بیانی بکم او زکری بکم او قرآنی بکینم او سلی رحمت زیب زیب کم اتو یارمتی دام که او گناحی نکم او تاوانی نکم او زیار ربی خواه صلاة و سلامی خواه لسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنیری او زبری ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم او کاتب راسی اگر بوشی و دعات کرد نخواهی گوره پارای و او کاتب خواهی گوره دعا و پارا نوکت قبول دکوش رحمتش خواهی با ایما که او دعایا که بابا ابراهیم کردیتی لگه اسماعیل قریب جوتا پی خوش بوا و پیش رازی بوا بویت ما اوی که خواهی گوره او کرده وی لوان قبول که لقرآنی تو مار کردیا حتى أما فيري أو دعائي بن بردوان بو دعائي لأخوائي قولي ببارين وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: گنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکان
1: خواهی پروردگار لقرآن نصیحتی جنکانی فی غمرک علیه الصلاة والسلام أفرمي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بكرتي براياني خوم خواهي قوربا في غمر صلى الله عليه وسلم بمعلومنا لي أوي ود خطان بوشتا بكن وإيستا راستو خوب خزانة كاني علي أفرمي إيوكو هيش أفرتان يكنين لسر زوية أجر لخواب ترسن أجرو باداش دي زورتاني فلا تخضعن بالقول دنت ناسك مكروا يعني سيك بزان خواي فرولقار باسي چيك على أفرتان أفرتي واهية كقصد بو أكا خريك أتكات أو الحمد لله إيسا تلفون منيو بقشتي اللي مجوابي كز نادم ولا بروي بيزار بو مجوام كربو روشه که انمال خو من دانش تو بوم افرت یک تلفونی کرد اما بو کو بسرحات بو تن باسکم بو اوی هر افرت یکی مسلمان تلفونی بو هر ما مستایی چی عینی کرد رز لخوی بگری بزانی چون قصه لگه خلکه اکا ما مستاییان با قربان بودم که اکا تو چی منی با قربان منوی یا من دو مانگه دایی کم نویتا با قربانت بوم خزانه کم حالت نیش متعی سوا قصه بو ولای ما مسازانی تو او زلامنیت کلا وتم بالی من او زلامنیم تون روم بکلا گیج نایم پرسیار شرعیته بیکه گرنه دایه خموز سرتا خود آنی چاک چاک زانن که آفرد دن خوی نرمکات و چیله پیاوا که ما مسازیان تلفون که ما مسازیان سلفا کم بودن چو کره تو عید ناکی ل خود تلفون که بله ما مسازی احمد سلفا کن ناو ما تتو نه تتو خو حافظ دایخر و اگر ل مکتب سلفت کردو اگر ل زانکو ایشد به ما مسازی که اگر ل دایره ایشد به حاوریه کتیه اول تلفون توی کی با قربان ل کی تو حق چیه با قربان فلا تخضعن بالقول او نرمیه عفرت سلام کات قرآ جنو مالو منالی خوی ل برشاو اکید ابن عثیمین رحمتی خوای ل بی دایچی عبد الرحمن جیرتو افرمی 8-7 سال بو حفتا سال نه ای ورا جوابی افرد بداتو لمالو دا انشت ایوت جنکا و تلفونکا هلگرا ایوت هر ایوت الو ایزانی افرد ایوت ورا قصی لگل کا فرسیار شرعی کی چی نقدلم توش نخوشی بیت حفتا سال او ایشی عالم کان ما مستای چی اینی بومی جرايو سیک بزار جن شونه وتی قسم اکل لگل افرد یک اوتی من ایشم هبو لزانکو خریق کامپیوتر بوم وتي تشل دعنا دقيق سيكر ودم تخوا بحق سك عفزة تعقيق سك وتي خريق ونصيحتي كم دقيق وتي دز ودم وس كده تو تشل دقيق صد كده مجال نادي من مع مصاي عينيم قريت شيف كي برام بربيع وقت بوي بيعوان أبي بيعوتي ورجولتي خوان بجيرنا وبو خوان هر عفرت يك بنر مناسك قصي لقل تعك الطريقي كروا بو أوي دو جار دو كس طريقي كده ويت ناميري أوبكا دعوة كم لخواي فرودكار وما نليب كان رجولتك ما انتي أبي كبتواني نصيحتي عفرت كان ما نبكين بمعروف بزاني تلفون بو شيء كا لقل شيء قصة كا دواي أول ناو دوام عفرتي واهي لما لوا لقل فيها وكيا علي الشيرة لدرو علي ففولي لما لوا زلام ناوري دسي بوبري وكتم براهي علي والله ما مصح شج دانا ما نقدسن برخيزان من نكردو يا ظالم تو أو فيها وتوشي شيء أبيت أقر أعوابي ای بول درو خود گوری خود ناس کوتا نیکه کی بو پیا وقت آواي و او عفرتانه اگر او اخلاقی آن بیه او روشتی آن بیه دل نیابن بهش نابینن دل نیابن هر کسی گرایلی پیا وقتی نکاله چاکیا لهمو او اعضاینی که خوای پروردگار کردیتی حلالی پیا وقتی هاوکاری پیا وقتی نبی لمال و لسروت و للاش و لهموش دیکه ایلا خوای پروردگار طریق کاتو لقیامتا بو عزیز کانم گرنجیش اوی الرجال قوامون على النساء اگر ایما خوای گور او قیومیتی و پیاوتی داو پیمان گور نبین جنکان من هرگیز گور نبن یا ایوها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا مسلمانانی برس پیاوانی برس خوتان و جنو مالو منالتان لدوزخ بپاریزن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون خوای گور افرمی ای پیاوان یا و جورن بسر عفرت کانتان و اگر ایمان دارن معلوم نالوش نکانتان لدوزخ بپاریزن دو روزیتر که شکت ببرچاو تو فرادن دوزخ او جنکشت فرادن دوزخ او خویشت لبروی غیرت نبود برام بر معلوم نال تو شخن دوزخ او اگر اهلی توحید بین خوای جور بمان پاریزی و بچی نود دوزخ او دعای هر دین او باهاش بلام قیمتی نمیند اینها ساعت مستقر و مقامه من علیم تن روین ابيت تنروبين برانبر معلوم نالمان نک تون روی کی اوی عزیتیم بدین تون دو طول بین امامی علی افرمیه لام آیتی افرمیه ادبوهم و علموهم فیری ادبی بکو فیری دینی بکه اگر نه لروج قیامت ها ببرشاو تو آخرت دو زخوا اوش خسارو من دی کوتاو اول انسان لگ معلوم نه لب چه دو زخواب من پارزی بوی برای اینی خم اما که خلقانیک علیه تون روی بالای تون روم من نایلم خلق سیجنم که تون روم نایلم جنکم سوراو بکاو تو تماحیتی بکی لبروی خون با پیاو زانم نایلم جنکم بجلیتن کو تذکرو چه دروا لبروی خون با پیاو زانم خواهی گورا فرمیه من المؤمنین رجال منیش داوامو آیا و پیاوانبم الرجال قوامون على النساء من نان بو جنکم پیاکم مجبور موابکم اگر فی خوشه بو شوازا کاتو انی داوا او محکمه حرف جنگری مال یوی سیاری و خانوی گشتي بو خو حافظی ارون بو خوم ل غرفه یک لمزگو تکلو حیوانا خومو الله امکاک جان بخوا من ام سر دم سر دمی فیدنه جنوم نالم تی بخوا ناکری بو ی پیویسه توندو تول بین برانبر معلوم نالمن ادبوهم وعلموهم فیری ادبیان بکن فیری علمیان بکن علمي شرعيان فير بكن جلوبرجي شرعي بكن بريان بيش اوي للروجي قيامته جلوبرجي قطران بكريته بر معلوم نالمانو ببتشاو مانو لدوزخا بسوتين

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

زتوا و نویج دام از روا ببخش به پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله کاشونک لبهج دایا بو کز نبی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیله کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالیند پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بپارير و بوخوت لنوان بانگو قامد دا تونگ پارانوي او كاتا رتنا كريتوه.

دي پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم پیمان دلی و من ستر مسلمان ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أوش هي هر كسي عيبي مسلماني دا بوشي خواي پروردگار لروج قيامت دا عيبي دا دا بوشي، يعني لدنيا وقيامت دا عيبي دا دا بوشي. خالشي دي كبان بانگوازيك بوخا ونمجدانا كان خواي جورس بارد ببلاو كرنوي قصي بيبن مادة فرمي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ايوه بعد زان قصي ساده واسايه نازل ان اقصي كي ايوه دي كان لكات دي لاي خوي پروردگار تاواني كي يجار گوري اسلام ايني پرد پوشي ستر باشا چ خير يك دگات بو كساني كي وگ دول روي بسرانو بنران وگ مش تنيا لسر برين وعيبي خلشي دنيشنوا لكات يك دا هيوا دارم راستي بيامي بيامي كم دلي كزنا رنجينيت چون که دنیاین خواهی گوره که قصه یک بکی لبر خاطری او خواهی پروردگار ولی دگره قصه یکی شد نکرد به براستی لپنای خواهی پروردگار خواهی پروردگار دینه تورد لروجی خوی لروجی سختی خوی براستی پیمان نشان داده تا و بو محاسب و لپرسینه وکی چند بو خواهی پروردگار قصه یک بکین خواهی گوره قصانه من لپیناوی تو بو بی انشاءالله تعالی بو برجواندی مسلمانان بو بی لپیناوی خواهی پروردگار بی بو او من بی که مسلمانان و کاملگه مسلمانان حلیق نکن بکوه تا دستی دجمنان اسلام و مسلمانان و پی حل برن مسلمانان جولیق نکن دعایی لم جولیق پشیمان ببنوا مسلمانان خواهن نخنه برخش موقینی خواهی پروردگار چون که دواجار همو من محتاجی اوین که خواهی پروردگار رحمان پیبکا لآستی او بین که خواهی پروردگار رحمان پیبکا لو آستا بین که و نکوت بیتینا حالی چی آواوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم زوری پینا خوش بوکاتی که و لآب روی مسلمان اقصب که ببی اوی بلگی اکت هبه و ببی اوی شادی آوات هبه که اسلام دزنشانی کردو دیاری کردو جابوی خوشویستان او کسی که بهتانی بوده کی او کسی که آبروی اتکینی کشتوتا پراستی کشتوتا او کسا نتوانه جاره چی دیکه لو کمالگایه بجیه جا اگر خود لشوینی او کسا بی اصل وایا هر گناحو تاوانی کت بینی ستری بکی نک فزعی بکی بلام هنده کسی راست دبی فزع بکری راست دبی پردی حقیقتی لسر روی حل بمال دره بلام دواجار بو قیامتی خومن دبی هنگاوی که آوا بنین کوا خواه گوره لخومن نتورینین خوشویستان برنامه کمان راستا خویا با اومه بستانه و رکور دگرین با اوی راو سر جوتی بینکان اوشور بگرین لسر بابتا کمان و بابتی دیکش انشاءالله بازدکین ناو رکور دگرین و اگر رینو خزمتان

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بومه هنرتی داو بومه ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بریخو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتنه مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی ات رکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوی توی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنا مال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کومی بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: الله علیه و آله و سلم زور دل خوش بو چون که او پری خوش ویستیو ایمانداری اصلمان باید دعای با که تا خوابی پاریزه او بو ابو ایوب لنزیگ استانبول کوچی دعای کردو لخاک یک در نجرا که با ماوی که زور به دستی رامکانه و بو او پری ریزیان لخوی و لقبرکه اگر صفی خوایل رازی به لمانگ رمضانی سالی پنجای کوچی داو لسدمی خلیفه معاویه دا خوایل رازی به کوچی دوایی کردوان. برزان خوشویستانم لیر دا باسه کمان را اگرین پشتیوان بخوای گورا پشماوی ام باسه لفتح خیبر لاقی دا حتو دا پیشکشتان یکین تا اوکات همولاکتن بخوای گورو مهربان سپیرین خواتان لگو.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پنا دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوار لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او بد دزنیوجو هاتو تناو جگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جگه کوا بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم